Totoc y Mimel. In your white infant. In quick. Senka. Kiawa. In quick aoyak. In climis. Aso kitlaya. Tochin in metz. In chok. Ninok lamat. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlapopoya. In yowal nepant. In timis. Ni chok. Nik notlamati. Nigmati. Nehwa toshti. Nehwa temetzti. Nehwa yowal nepantli.